0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
4: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
5: Hæ?
4: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
5: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
4: Ja, den så jeg ikke.
5: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista. Hæ? Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
1: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
0: Ja, den så jeg ikke.
1: Nei.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Jeg dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
2: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Yes, vi April & Bank-band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kommer!

0: morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: I Storbritannia så lanseres nå et av de beste forslagene jeg har hørt på veldig, veldig, veldig lenge.
1: Ok.
2: Fra selveste statsministeren.
1: Politisk?
2: Ja, jeg ikke veldig egentlig. Han mener at det skal bli like enkelt å si opp abonnementer som det å tegne abonnementer.
1: Vet du hva? Det så viktig.
2: Og det gir så mening.
1: Ja, ja, ja, ja. Jeg har jo så lyst til å si opp, jeg har jo begynt på et nytt treningssenter. Så jeg har så lyst til å si opp på det gamle treningssenteret, men det ikke lov til å gjøre det over internett. Jeg må møte opp personlig. Og jeg kan ikke tro, det finnes til og med en knapp som sånn, si opp på det abonnementet ditt der. Og så trykker jeg på den knappen, og den knappen funker ikke.
2: Hvor kommer du da når du trykker på den knappen?
1: Ingen steder, den bare funker ikke. Det liksom ingen funksjon i den knappen. Og jeg synes bare det så skamfullt at jeg skal møte opp på ekte, at jeg har faktisk ikke gjort det, som betyr at jeg har betalt dobbelt treningsabonnement i sikkert hele sommeren og før det.
2: Jeg tror treningssenteren det verste, for det var også første jeg tenkte på når jeg så ja. Saken her, bare hvor mange klikk, og hvor knotete og hvor rotete det har vært å få melde seg ut av det ene treningssenteret. Men når jeg da skulle melde meg inn på det andre treningssenteret, det bare verdens største knapp. Det bare trykk her, og så du i gang med treningen.
1: Ja, og så du i gang.

0: Idag så är det en helt speciell dag för väldigt väldigt många. Ja. Det är nämligen första skoledag.
1: Oh, idag är dagen du tar på dig den lite för stora säcken som du har fyllt med penale. Idag har tvillingarna mina
0: altså, første skoledag. Tantebarna dine.
1: Ja.
0: Så gøy.
1: Mine nevøer skal første dag på skolen, og de hadde fått penal allerede til jul. Så de gleda seg veldig til å kunne bruke penalet, skulle de fortelle meg i sommer.
0: Det er jo liksom hvordan man gleder seg. Nå er vi jo på de som begynner på skolen første gang. Dette gjelder jo ikke deg som skal begynne i 9. klasse, for det er ikke entusiasmen like voldsom. Men det å begynne på skolen første skoledag i første klasse, det er jo helt spesielt. Jeg har jo to døtre selv, og særlig hun minste, lillesøsteren, som hadde gått da i 3 år og sett opp til storesøsteren sin, som hadde gått på skolen og pakket ransel og vært på SFO og på bursdagsfester hos skolevenner og lært ting og fortalte masse spennende ting fra skolen. Altså den spenningen som hun kjente på den dagen, du ser liksom utenpå henne hvordan hun bare gleder seg og er nervøs og alle følelsene koker samtidig. Og så er det jo da, når de kommer liksom det store øyeblikket, står i en ring rundt, og lærerne står i midten, og så skal gå opp og hilse på lærerne, og hvordan da, du ser liksom disse små skrittene til seksåringen, bare tasser opp og ser litt ned i bakken, og hei frøken, god morgen, jeg heter Lea.
1: Det er veldig koselig. Jeg ser på meg at Luca og Louis skal ut og gjøre det i dag. Og så synes jeg også det liksom koselig, fordi når du begynner på skolen så får du med deg ting hjem. Det var jo det som var så stort. Du fikk med deg en skrivebok, du fikk med deg en lesebok, ting du liksom skulle ha med hjem fra. Det er jo ikke sånn som du får i barnehagen, ikke sant? Det er helt nytt det, at du endelig skal få lov til å gjøre oppgavene sånn som din store søsken holder på med.

0: Brennheite spørsmål.
1: Det ny uke og nye muligheter og nye brennheite spørsmål. Premien som vanlig en deilig middag for to verdt 3000 kroner. Og ukas første deltaker, du må presentere deg selv. Hva heter du for noe?
2: Jeg heter
1: Laila Utsrø. Laila, hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Jessheim.
1: Ja, Jessheim. Og hvor gammel du?
2: 59.
1: Følg med.
3: Hvilket fag var du best i på skolen?
2: Matte.
3: Hvilket var det verste faget ditt?
2: Nynorsk.
3: Hva det siste du googlet, Laila?
2: Valutakurser.
3: Hvem den siste kjendisen du så på ekte?
2: Det tror jeg har vært Elda Rågan for 40 år siden.
3: Hvis du blir kjendis, hvorfor?
2: Jeg kommer aldri til å bli kjendis.
3: Nei, men jeg må ha en grunn, da.
2: Hvorfor? Ja, jeg krasjet bilen min eller noe sånt. 45 minutter kjendis eller noe.
3: Nevn to ting i beredskapslagret ditt.
2: Knekkebrød og oksemat.
3: Når løp du sist?
2: 30 år siden.
3: Hva løp du fra?
2: Nå har jeg løpt til.
3: Hva er det mest ulovlige du har gjort?
2: Mest ulovlig,
3: ja. Ja, det gikk jo også et gang, så du slipper å svare på det, eller?
2: Ja, det kan være ikke dumt.
1: Hvordan er det med holdbarhetsdatoen på knekkebrødet ditt, da?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg fornyer jo sånn stort sett en gang i måneden, for jeg spiser opp i mellomtiden. Ja.
3: Du høres ut som sånn jeg driver med mitt beredskapslager også. Spiser opp og drikker opp, så det blir jo aldri, blir aldri noe lager.
2: Nei, det er liksom, jeg har det der, så det varer en måned av gangen.
1: Du har vært flink i dag og svart på en haug med spørsmål, og når vi teller opp, så kommer vi til 8 svar fra deg, Laila.
2: Det var ikke så bra.
1: Det var ikke så dårlig heller. Mandag morgen, tidlig mandag morgen, å henge med såpass, det synes jeg er imponerende.
2: Ja. Ja,
1: du, ha en fortsatt nylig dag,
2: ja. Jo, takk i like måte.
1: Ha det bra, Laila, og så det muligheter for å utfordre å bli med i morgen, men da må du sende oss en melding til 1904, og kodeordet morgen. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: London, en storby i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
1: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
5: Ja.
4: Hvem blir med?
6: Jeg vil være med.
3: Ja, ja.
4: Så bra. Hvor skal vi dra da?
5: Nei, vi drar vel til
7: Biltema.
5: Wow!
8: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hei!
13: Hei!
12: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
13: Ja, ja, ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
12: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
13: Ja, det er jo bare sånn det er det.
12: Skal du begynne, eller skal jeg?
13: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
12: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
13: Jo, jo, bare bra, takk.
12: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
13: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
12: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
13: Absolutt, absolutt altså. Så det...
11: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
14: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
16: Jeg har 100 løk på konto.
17: Hæ? 100 000 kroner?
16: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
18: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk og alle andre dagligvarer.
16: Ja, ja, ja. Tromf er spart, spart. Tromf er spart.
19: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
9: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.

Filmen Notting Hill Ski sang Elvis Costello for oss i det klokka har passert fem. Håper du har hatt en fin mandag hittil. Er du på utkikk etter en rolig start på uka, så har du kommet til rett plass. Rolige favoritter det jeg som antar byr på i dag. Aller først innom en nydelig duett signert Lady Gaga og Bruno Mars.